esokango na ya ebia nende na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya bia ne mudimwese tona vonda yo no bube.